0: Vi har det, Theodor Petersen, vi sender noe Jesus forløste, min sjel. Og nå har vi så finnet gesten kommer her, som er Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en sånn at vi bare kommer til å kjennes, og gesten kommer, han heter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det er veldig hundre til å komme her. Er det først vi her, og ja, ja, ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg lortet etter lintene. Du har sagt meg øyelig, han ikke.
0: Sagt det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lortet nekve etter Tjær og så etter Paul Fere. Som vi aldri hever en, så han, altså så gled han og naturlig han og regner han på skap som, som, som virkelig han er trancher i jøkkenen, som han sier, som er så kjellig er at ja, man ordentlig han er undrast i hver ja, jeg er jo hørst nekva prætke, men det er sånn tilbake jeg kommer vi til, jeg lukker sånn det er som, som ordentlig fer i jøkkenen inn i hjertet. Og det er da man er stek vel av lort etter.
0: Det er godt, ja. Det er godt.
1: Ja.
0: Ja. Du, Rekve, men du har kommet sin opp i Arne.
1: Ja, ja, jeg blir faktisk, jeg blir en gammel. Jeg er nødt til å trus nå i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt man til å være gammel. Det er helt mye slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, Arne sier det. Sånn at man er i vigør enn, altså, sånn at jeg.
0: Ja,
1: ja. Ja, jeg skal takke godt, jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fært vel med meg selv, og arbeidet jeg har haft er ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det er olje, det er gass og ås, og ja, det er faktisk utroligt. Og det er omstøvende som jeg levde og arbeidet under som unger, det er man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det er sikkert.
0: Nei, nei, Ivan.
1: Nei, det kan man hjemme i skolen, altså, det
0: er... Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeider jo i jaten og ute jo i Kavaros, og det var ikke som er varm, og det var, nei, det var... Ja, nei, så var det. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært det gjorde hele.
0: Ja, det var sånn, det var alt sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig framkommet, og var jo... Da er jo jeg begynt i forhold, tror jeg. Det var det bestemt ikke.
0: Så i forhold til å tabla i kjølføtter, så?
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Johan og Paul Johansson i Jonas Bronskøt. Da var det dampmaskinereisende, og ja, motoren, det var middelentrykk, som vi kaller gløyhetsmotorer, det var forskjellig saker som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei, det er omkring museum, man kan se det også.
1: Ja, ja, ja, det er så. Ja, det er veldig bra.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computereverdene, her må jeg si, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men... Men, jeg er ikke noe kviker langt til det. Jeg var up to date, det er brød så øyelig det var fra her.
0: Ja, ja. Ja, forstand, jeg tror ikke hva, jeg tenkte på om du kunne fortelle sin det fra til noen badnaren oppvokst, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom inn på det her. Kan du fortelle sin det?
1: Ja, så, altså, jeg ble født i 1940 her, ja, Og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemspartei og... Ja, og... Jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter. Jeg minnes faktisk hermennar og... Jeg minnes... altså... Fjørde, ene fjørde, tve fjørde. Jeg minnes faktisk tre fjørde. Jeg synes fra tre fjørde, fire fjørde, fem fjørde og... Og det var altså, jeg minnes flikkværende som flo her og hvordan det ble skåte. Og omkring hending, som man sier, og hvordan troppet skipet mitt inn i sted som var så forferdelig av største må inn i. Ja. Og så svar som jeg finner fortalt det at mamma ble skilt samtidig som jeg ble født, og det var forferdelig, da jeg tog inn i så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglig koster, altså. Mm. Ja, nå det mine reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget ut Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg er sånn Thomas, Thomas og Smyrli, han kallet han. Og han var sett ned, kom han på det torsdagen. Jeg var i Mykines.
0: Og mamma den ætte?
1: Hun var en sikkert hos Sørensen. Hun var i Moa i ætte. Og ja, det var snedig oppvokst. Vi hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rationeringsmessen og alt mulig. Det var sin tur, ja. Og så sjån var ikke en tvei alt rust, da var jeg 12 år gammel. Og fatags litt vær, helt forferdelig. Det er helt utrolig som det vær fatags litt da. Krutje er nok gjør slutt. Det var rationeringsmessen på alt og sånt. Og det var et turbulent liv. Øyelig turbulent.
0: Turbulent byen.
1: Ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så la jeg seg at faktisk følger. Altså, det var ikke nækka. Altså, ja, av bygd var det nok friere enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekker en vei, for Peter Mordam kom vi. Han kom ned fra vi trus miljoner grunnen i trus.
0: Ja.
1: Alt det var noe kjølt trus. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som sier til fire tog. Det er så at det er. Fire tog skal ikke bli kupa her.
0: Ja.
1: Så sier vi å få farger og inn i Jesu Ølpen. Og så kom trus miljoner grunnen. Og enda noen gjerne fiskeflåter om alt det her, og takk om hva det løy på, ja. Men da var det langt å flykta, og vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme, så kom det var reisen en eksistjen. Det var åtta, vi var 11.
0: Ok, ja. Det var sånn eksistjen.
1: Ja. Godt nok var tvei vestmannen, men hinner nog ju här så.
0: Så det är trångligt.
1: Det är trångligt så. Jag har det där så det var två ånder hemma så och så. Kirsten och Georg och jag.
0: Mm.
1: Och de äldre åldern.
0: Ja.
1: Och så var det fem komna träd. Och det var lugga som jag tar, ja, konan hon får hemma från fjörstarna igår.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: til
1: Danmark. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja. Det var det vanlige å ta oss når vi står på denne flokken.
1: Ja. Så, så man boldreies det, og første ferie, han var danskere, og da aldri på avn i sammen, han var fungerer. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister kallet det da. Her lærte vi veks og silt verden rundt, og ja, det var alt det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel, kvart og så inn, og alt det her, og jeg og andre som han sier, jeg var i Mykines og forskjellig, vi var av noen annen tøy. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett.
0: Ok,
1: som ja. Som du setter på,
0: ja.
1: Og så et man et tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikker, Og så det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble blev splittad med den två mentan reisen.
0: Okay, ja, ja.
1: Det blev sint turbulent, det ringte att finna stev.
0: Ja, ta i trinne mån, alltså vi större av mentan.
1: Ja, men öjlen är större innan det är det. Ja, alltså i det är det allt flott samman.
0: Ja, det kan man gott säga.
1: Ja, det är det faktiskt, alltså. Vi kunde säga att amerikanerna, som man säger, var god för oss under det här. Det fick vi åken in i. Inni þessu öldina hér.
0: Ja, Petmur Damm og amerikanarinn.
1: Ja, kan man, altså, ja,
0: takkast saman om.
1: Ja, ja. Fyrir að sé það som þeir.
0: Ja.
1: Ja. Það var lukkur, það skapti en frambúr og svo það að það blei en útbygging landsverksfrøyngrinn gjörði öyligt. Ja, það gjörði. Svo það var nokk það som fekk fyrir inn og nýttúina og það aldi sé öyliga tóildu módl til Hetland.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja, altså. Jeg kvær du, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså, det er veldig øyelig måneder.
0: Ja.
1: Og så har jeg først gjerne veldig raskt, altså, vi har hilt jo på sine mentene og bygd opp. Det har det vært. Det må man sige. Ja.
0: Så det, man kan altså sige, at det er en sammenrenning vi sånne 30 millioner grunner som Petmur Damm kom vi, og så akryttene tja. Chamon och kvinnor nästne.
1: Ja, så är just.
0: Ja.
1: Som är skapade det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så det att man är rönt att helt fast vid sin identitet.
0: Netto.
1: Att man inte är man blir väck och melder.
0: Nej.
1: Så det är för en gastad väck. Det är nog så störst.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det man ju se.
0: Så, i baden er nå et utfri en faktisk voldsommer i henting.
1: Ja, jeg bor jo her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spilte alltid nede i Voksbåten. Og jeg er min mann som Karja Dunka. Han var faktisk av samme kaste som vi. Det må jeg nå si at det var jo et kastesamfellet.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kastesamfellet. För jag tar ju tog in om man säger att jag snackar en ägg om Indien.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hos system, vad det är, kastesystem.
0: Ja.
1: Men man levde mitt och ute här.
0: Och när vi där. Ja, han var det, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja så vi har lite lax och kaste och vi var alltid samma. Så, så en dag så var det ute i backa. Han tar ut vi i... Ja, alla rottast här vi...
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja, ja.
0: Du tänker nästan stan, eller?
1: Ja, jo, de åter här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick fram igen mot Kibasmin. Och vi gick spalt i här. Som en smadrande gärna. Jag var inte kvart jag var gammal. Jag var inte... Jag var nog vid i 8 år.
0: Ja.
1: Och... Og så ligger det fløyter her en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men... Så drang jeg skulle spille skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut av hendene her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn av... Og det var som en trukant, så inn av klettenatt. Og... Kvar sig så att chippa det tårde så att det är att det har sin färg lite så är. Men jag vet inte, jag var nog vid sin vittler. Det har vi nog vid. Och jag har prövat forskjellig sår. Det är ju sant att jag är ju ärast dess. Och kom väl från att det, nu skulle jag som kom väl från att det här. Och jag löper så ut, och vet du, jag löper. Vad händer det här är att kassan har förontat. Och jag Han är blam.
0: Ja.
1: Ja, det är. Jag stod ju svim, ja. Nu ser det var så tull ju tvin. Och en dag så jag såg honom och vi visste kvar ska jag vara uppe där nere. Det minns jag att det var alltså vi rönte att silva med till terran och så men jag var inte kusig av silva. Jag var nere där nere i botten där. Och lägga visst för fredligt och i. Men så är det att man alltså man är så lätt stannar så klarar man sig halta ont när man är visst men man klarar nog så länge som man drar.
0: Och du vart ont?
1: Helt ont alltså.
0: Ja,
1: ja, alltså. Ja, ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg rønte jeg for meg for kjegg. Men så til enda, så stendte som jeg var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte helt når jeg var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg være. Lungen til skrudja av et luft. Men her var han ikke luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var ikke var. Det så forferdelig snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun fører så kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg merkte som at jeg den kalte kjekven, pøybla ned i sjøkken vel inn til og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylle det, jeg vet, jeg gjør det ikke, altså, jeg måtte ha det fylt lunken. Altså, det var sånn press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fylt lunken. Og ut i lunken, ta jeg så hei, altså, jeg skulle ikke andre mer, ja. Då exploderar allt i en kraftig ljus. Det var... Och så var jag fullständigt fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk upplevelse här. Och... Det är ljus som... Jag har fortalt det då. Jag får pröva att fortälla det att det är... Altså, det øyelige ringte jeg forklare.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde jose til med stoff. Og hadde jose ved bjørsta i nekka jose nekkan det jeg se. Og hadde jose til henne rødt. Så tala jeg til. Og det var stoff i tannforstand at det omslutte jeg med. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øye sin jøsen. Og hette jeg også i meg, så det er henne rødt. Og det var allvidant. Jeg visste alt. Om henne støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan er fyrgjens, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg at jeg, og det er du, vil ikke fortelle, og det er du. Altså, en par steder jeg på at jeg vil slippe. At livet, jeg fikk vite at jeg, at det var ikke altså det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi. Men jeg er så ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøten, altså mamma og kærleis og tilknøyde til mamma. Altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det som jeg vet, det som jeg ble ved å si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men... Ja, jeg var stand i at det var Jesus.
0: Ja.
1: Og de bare til at så blev det såleis. Så blev det avgjørst. Og samme øyeblikket av avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var det. Slutt visen i oss.
0: Ja.

0: Så kommer en bil, det var fire biler til da. Øyla fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som den jo nu en bil i kvargen og rattene. Det var nok ryk menn i hans med hadde bil. Og alle Kristians skulle alle vist ein. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade det klokka han. Han er eisen i en bil. Og just det er en bil. Ein av timen var det som vi. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så bilen var sånn jeg var øvelsen for. Det var godt plass framfor setere. Av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, så ble jeg kortet inn her til, som Jan Jakko er. Skal vandlen være hjemme. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minne, så sier vi mamma. Ja, det er jeg Jesus. Og så hun grein bare, så å, stakkaren, du er ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, skal jeg lete deg ur, og nå får jeg falle ikke til sång, så du får hit den natt. Jeg ble vel si at det er jeg Jesus, det ble bare grein igjen.
1: Ok, det er skilt ikke.
0: Nei, skilt det er ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg, det er jo ikke, og ikke en trusjon. Altså, det var jo ikke så, altså, særlig jeg kan skal ta at han har krutje hver at vi er så forferdelig, altså, vi er ødlom. Jeg vet ikke om det var det, synes du. Det var det, synes du, forvirret i alt, følt jeg ta.
1: Ja.
0: Nett på ævelsen her, ja, det var så øyelig, sånn, og tog krønnen og gjør det forfølging og alt, altså, som jeg fant det, altså, hørte jeg, men... Verden var regulert ønta. Ja. Sverre sysna baden i han var i Danmark. Og han var han av frikorst på Danmark og affæren vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke han av hva han gjørte, men lukka mykje, han var jo danskaren. Og du Sørensen, han havna i evigene tilfeldighet. Og han får så. Og enda i Einsmann i marinen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det var sånn snedet deil.
1: Så du helt til alle som var sånn så forvirringer her som så?
0: Ja, som så gjør det til at, ja, det er ikke tok så hårdt.
1: Nei, jeg forstår det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er man kom til psykolog og alt mulig annet.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig, alt øvelsen.
1: Ja, men kjøttet er bare 8 år.
0: Ja.
1: Og til å komme bli noe trus nå, eller være noe trus. Ja. Altså, det er trus jeg også igjen.
0: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
1: Nei.
0: Altså, det er sidig jo i meg lykke så igjen. Så finnes det, jeg visste syndrom om Jesus og kraft av frelsens her.
1: Ja.
0: Ja, det er jeg ikke synes i sundagsskolen. Så det er faktisk det som er bottner inn i det. Rundaleg som er under.
1: Ja.
0: Og jeg er under min er trygg.
1: Det er sart.
0: Alt mot liv.
1: Ja. Sundagsskolen du frelsen ser?
0: Ja, faktisk.
1: Det er du fikk av vite her, er sart.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Turek, jeg halte det, hvis jeg får spille en sang, om vi får av oi her, hvis det er. Platt noen, og vi tar en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du også om, og du sier sang om nøye.
0: Ja, det er noe som jeg alltid har damer vel til. Det er virkelig noe jeg har brug for.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Vi får høre trippeltrierne vi sang om Guds nøye.

trygg og hitt miska veljøst. Edel søst fann tja Jesus se haun, og ein grund fastor fri, og nu fiddler mot brøst,

0: Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid første stole, fra Djevaron og vid Gavon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat av folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-4. Takk for stolen. Og skrønnen nå en samsending, og det vi akkurat løte. Og det Krista og sammen Hanne Lokbeck som skiva fire.
1: Så vi datter vi en akkurat løte, på Facebook så inne til Øtl, Fyri Øtl. Og vi i eisen live av utvarsrasende tjej, Kristelig Kringvarp. Så jeg vil se hver to lortar, eller om du hikker av Facebook, så inn til at fri ødel. Etter så hikker du i ødelføren, eller lortar du etter okkar av lød. Hvordan klarer jeg hatt ekstra?
2: Ja, det klarer du vel. Du minst alt.
1: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre gav, ikke du?
2: Ja.
1: Nå sa jeg så, vi er ferdig å begynne, vi hadde vi hatt et kår her som, ikke vi minnes det uten at?
2: Jo. Det gjør jeg
1: vet. Jeg holder det her her. Jeg skal ikke legge diver her, men... Det var det her...
2: Det var en kjelta.
1: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
2: Han sa det nyeste. Ser
1: jeg. Nå, ja.
2: Ser jeg.
1: En så deilig... En deilig kår.
2: Mm.
1: Så hvis du er han, så... Du er etter kåret, så synes jeg det bare vi.

0: Ja, nemlig han den her. Han ja. Så for at det her kan den her. Nå klokka langs nekv. Håper han stemmer noe lunt da. Og til tikkun så som lort da. Her kommer en som de kjenner. Hvordan synes jeg vi gjør?
1: Onko kjenner, ikke alt ganske?
0: Nei, ikke alt ganske, men nekv kjenner den her. Han nemlig så jeg.

Sett ned underfulle vinneren. Og du skal få kjenne at han så underfullt nær. Og til han mener seg at han tjater, han hukser rundt, han omsorg han fyrer, at han nær. Og han så underfullt nær. Nær tjater. Og Jesu løde, du sitter her, du hukser. Hukser når jeg går med. Tonsje nøker, skøyde nøker mer enn tanker, men han så nær. Han i året. Han tjater akkurat her som du nå. Og rett nå tjuer. Rattuna tjuar hånd fram. Åpna ditt hjärsta bara för honom. Och

trygg og hitt miska veljøst edel sust fan tja Jesus se haun og ein grund fastor fri og nu fiddler mot bröst